0: 来は、あ、美味しいね。
1: 私の未来は、あなたの過去の
2: 出会いが。
1: 私たちと現在は、どこにありますか。
2: この世は、宗教が必要だから。
3: 未来がまた来ますように。
0: それだけです。
4: 深く考えないようにしています。ただただ毎日を生きる、現在に生きるというのが私の信条です。
5: Когда размышляем о будущности, нема пандемия, да си здрави jedemo, да manje zagađujemo prirodu,
6: и не мислимо
5: да смо много толерантни jedni prema drugima.
6: Mislim da smo u svoj našoj antropocentričnosti veoma oštetili svet u svakom pogledu i mislim da u budućnosti socioekonomske podele će biti još istaknutije i da će dovesti do novih, još većih nepogoda. Ono u čemu ipak vidim tračak nade jesu organizacije i aktivnosti koje se zalažu za očuvanje okoline i koje se trude da osveste svet o već pretećim klimatskim poremećajima. Takve